0: Okay, fikir lebih dari matar. Makanan pun dari matar. Dari bermatar, matar macam kenyal. Bermatar lebih sasa.
1: ירדתי מהר לכפר שלנו בשערי שושנים,